déjà bon de femme n'est tout d'autre n'est pas aujourd'hui à gagner les pays à coupe il cherche du médic qui a gommé son col la monnaie congo si a gommé son bas il doit mal au sol et so il dit j'ai quoi bibeli quoi lui a gagné femme à déchirant l'or il est aussi à poni il dit j'ai quoi bibeli au l'autre non il voit que lui est son dit oh là les quand on demande femme donc bah l'or il est son non a gommé wa coupe il cherche du médic donc on en ni so la rile yo ma guri afefe yen ti o ba lanfani to ba wa ti ni ago mewa la mo ni kogo a ma lo sori eto sori iroyin yale ta lati de se bon de fem 92.9 nke te deni iroyin ohun na ni a ma fun ni orin olokan jo kan ti di ago mewa abo ago mewa po oro sinuku yo ma guri afefe pelu bekize epola ati tawhid abilai lori akotun eto na ago mokanla mojo alaje abayizi omo won ni idero yo wa ni kale ati won atawon oluko lati ma tuko eto eku isimi fun si aro to ni ago mokanla bo eto lagbegbe wa pelu alhaji mujin adedejo lege ati abiwasu salaudin omo to mokolo na ni e ma ba pade lori akotun eto na loni agbodo titi di ago mejila ko wa di ago mejila wo yara royin wa lo lati mu iroyin apopo wa si ti gboyin nikita da iroyin gan ni ato mo bele ya su yogo wa lori afefe lati ma toko eto alejo bond ago monki labo na na ma se ni bi se wa ta ma gbojoko na fun awon eka ide ti igbe e ma ri ko le se bond fm 92.9 gbadun ti yin won ni se ti wa bi de kiza e pola ibrahim loruko temi ti mo kin pe ka ro se ka ro mo e ka ro gbogbo se tin gbo ide se bond 92.9 fm ta wa ni 1a adekunle faji iwe ni jawe ni onigbongbo ni ipile eko yen aro mi sa legbelegbe to je ki asejeje o omi sipo loke to nbo o e ma je ka dale si ni oju agbara e ma je ka kole magbara agbara mo bi to nlo ta ba ti dina mo yo sa won na kan ni ko fe mo po boya na oju ona dile aboju ona ko lori po ngba be kan omi oni gbe wa lo a ni foju sun ko ara wa o e je ka asejeje lasiku oju iléeṣẹ́ bọ́ọ̀nda wà 92.9 ní báyìí a máa lọ sórí ètò yín ètò wa ètò ìdíje ẹ̀kọ́ bíbélì pẹ̀lú mr fẹmi adésínà èmi kọ́kọ́ ni mo wà nílé agodo èmi àti fúnkẹ́ àdìsá òun náà ni àjọ máa tukọ̀ àwọn ètò wa láti sìnsìn títí di aago méjìlá bọ́ẹ̀ṣẹ́ 10:30 wà ní iṣẹ́ bọ́ọ̀nda fẹmi 92.9.